Sommarjord till en sjö någonstans i öst eller väster, till en strand där du kan lapa sol, roa dig bland sommargäster.

lova en all. Som direktören befall. Hon skänkt sitt liv åt en nattklubbslov.

sjunger vi modesång. Och sen hon dansar i kärleksrus, en dans i strålkastarljus. Var natt

oss och skrätt i mockan, för du är söt för två. Men bak en liten pepparkaka. Se inte på klockan, den klarar sig ändå. Till solen återvänder tillbaka till din ögon. Framför sockret i mockan, för du är söt för två. Och låt mig få din nästa dans. Min vissy skulle spricka om den blev sockerdricka. Var sockret i mockan, för du är söt för två.

Selver lyckande halva livet i gang. Glemte att dagligt är skvällarna. När vi hilsar på svällarna, lytt till de två små svällar där kvillar.